0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Bruce Lemon here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Я уверен, что радио ставки.
0: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM!
0: Привет, Liberty City! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Баста! Баста!

0: new wildlife in this new Wild West country. I'm wild and free! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.